mfano wako tu. Na ya usi wanida suonyi nasi. Wabaruma vio kwa wabra mumua. Vya nipa ya ya ye yeno. Ude umu chisabe mwesu sufrena. Wapemua ebeye. Nisisa awamua. Ebeye je.

Damikata radinye bi mamia Anasye mamia ya bonia ya fu Senye radia dumwa Nakame ni mamasyo Nasu sadye ni panina uomu radie

Ndiye na kami ya moprofuti Yebe di po ya di mami Ndiye na nami wantu mengi na titi Nasa rodi nyakubwa shamani mwonya mwe Amana otu

0: wade wane sa ye ho we wote wa che na ye wa ko kro ne so a apa fo pem pem pem e twani wose ya tell me the money wa be te sa don bere me ya ma wa kai sin ne ne we ma wa kai che ne sa Cecilia sa wo na ko pa na wo so no no me ne se wa wa be se wane sa ye ho wane sa Lima hatere wa kaveri wa tai indoro wa zimbiri wa habasa abwa abwa abwa abwa abwa
1: peja urali wa tiasie

Voyons-le tout feu. Voyons-le tout feu. Voyons-le tout feu. Yahi. Et you dina ya wati. Ya wuda wa ye ye sey. Sadu wa nyambi wa wa. Ya wa wa di nyakopo. Ya di wa seda. Ya di wa nyam. Ya di wa nyam die. Ebe mwa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa